Enti oti nundisi ya enya de fufuro bia se abani din ma me fo mo ho nyina me yedi mu da mamo and